0: Na hapa kunaitwa kitandi, labda ni kitanda na tujasoma vizuri.
1: Kayole Nairobi, Polo aomba jirani radhi kwa kuvunja ndoa yake. Polo hapa alienda kwa jirani kwa kuomba msamaha, akidai ni yeye alisababisha ndoa yake kusambaratika mwezi jana. Kulingana na mdokezi, Polo alidai alikuwa akifanya tu mzaha mzaha kwa kuanika udhaifu wa jirani na kwamba hakulenga kuvunja ndoa yake. Alisema baada ya hayo ya mke wa jirani kufunga virago, akidai sifa za mumewe zilikuwa mbovu. Hali hiyo ilimsukuma Polo kwenda kuomba msamaha, akidai alijutia vitendo vyake. Akina nataka naomba mliobe. Nataka mliobe niombe radhi kwa kusababisha doa yako kuvujika. Ni jambo la kusikitisha la, sana, lakini sitarudia tena. Utarudia nini? Ashaenda.
0: She's gone.
1: Watu wengine bwana. Tumalizia na Kitale mjini. Demu akemewa kuanika michepuko ya baba yake. Mwanadada mmoja hapa Kitale mjini alikemewa vikali kwa kumpiga picha baba mkwe akitoka kwenye gesti akiwa na kimada. Kwenye tukio lisilo la kawaida, alidai baba mkwe alikuwa fisi hatari kutokana na tabia yake ya kutoka na vipusa licha ya kushikilia cheo kanisani. Alimuonika baba mkwe kwa rafiki zake, lakini wakamkemea vikali kwa kitendo hicho. Sasa akauliza, mnasema nini nyinyi? Mzee anayefaa kulinda jina la familia na hata kanisa anakuwa na tabia chwara hivi?
0: Makes a good point.
2: Alishikwa red handed.
1: Hapana, na point. Ufanyi hivyo, ufanyi baba mkwe hivyo. Baba mkwe kwanza, baba mkwe.
2: Mzee wa kanisa shikwa red handed.
1: Baba mkwe zi.
2: Ni nani?
1: Maisha ni yake.
0: Washughulika
1: na yako.
0: Haya basi. Tumalize na Kalubandika. Kalubandika leo anatembea, hayuko kwa mkahawa yake leo. Anatembea mahali kuna mandhari mazuri. Jua limewaka, kuna mlima. Na si mlima, sijui kama ni mlima Kenya ama ni mlima gani. Lakini as usual, kuna vituko kwa Kalubandika. Jua limewaka hadi mlima umevaa kofia. Mlima umevaa kofia na inafanya macho hivi wincing. It's so hot. The mountain has a hat on.
2: Yeah.
0: And it's a cowboy hat. Very on brand. Mambo ya Kalubandika haya. Let's take a short break. And of course, we'll come back and take a look at the Bitaifa na tuingie magazetini, Business Daily, na pia, of course, the Daily Nation. We'll be right back after this.